0: сила слова.
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: Сила слова.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: I love you so much.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: роби голосніше. Team FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: Радіо Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
2: Ейоу, друзі, з вами Келемен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І, користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
1: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мелос». Очі.

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом Американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту».

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щимку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

Зорі від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі Пророка, а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кеа – це зовсім не хижі птахи, а папуги, які інколи нападають на овець. Про таку поведінку Кеа повідомляє журнал «Національна географія». Навіть такий милий папуга, як Кеа, може здивувати, якщо в нього характер справжнього авантюриста.
0: Цікаві факти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу і сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
1: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піано Бой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».

реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Друзі, добрий ранок. Восьма вже у місті. Субота на календарі. Субота, то, звісно ж, не на роботу, але все ж добрий ранок тим, кому не хочеться, а... Нада, як то кажуть. Отже, 25 липня маємо нині. Ви слухаєте Team FM, мене кличуть Людмила, і слухайте, що я вам скажу. От повірте мені, на фоні наступної інформації навіть найзашкварніший політик України буде здаватися нам суперпрофесіоналом. Навіть колишній мер міста Києва, як там його, Черновецький і його молода команда буде здаватися нам булочкою. Бо поки ми з вами спали, у Колумбії сенатором стала колишня актриса фільмів для дорослих.
4: Та ти що?
3: Да, розкажу ще і про це, але поки, звісно ж, подякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І будемо рухатися до новин проти ночі цієї суботи, 25 липня. Добрий ранок, прокидаємося разом.
5: Новини на Team FM.
3: Отже, українська розвідка має інформацію про підготовку Росією значної нової хвилі мобілізації восени. За повідомленням Володимира Зеленського, президента України, російське керівництво планує збільшувати кількість атак і розширювати війну. Про це президент сказав під час вечірнього відеозвернення, і більше заслухаємо у прямій мові гаранта.

0: Шановні українці, українки, сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже тисячу разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинками. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення і травми. Були ще дуже жорстокі російські удари по Слов'янську та іншим громадам Донеччини, по Харківщині, Херсону, Сумщині, по Одесі та області. Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар, інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні були наради з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, був Євгеній Хмара з командою Міністерства оборони, були інші урядовці і прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту. Дуже ціную, що всі керівники сектору оборони і безпеки активно координуються між собою. Саме це і нам потрібно. Я вдячний Михайлу Драпатому, Євгенію Хмарі за увагу до деталей та взаємодію. Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень. Прем'єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем'єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту. Виклики значні, дуже. Мають бути і несиметричні рішення. Забезпечення пальним українського ринку, також додаткові експортні маршрути, необхідні програми підтримки українських виробників, плюс робота з нашими партнерами, з нашими сусідами в регіоні та з Брюсселем. Все це вже в роботі і дуже очікуємо розуміння з боку партнерів. ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись. Виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя. І важливо, що про все, що відбувається в Україні, насправді про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни, все більше знають в ключових країнах-партнерах. Цими днями в Україні Лора Лумер, близька, дуже близька людина до президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Вічна пам'ять усім, кого вбила Росія. Слава Україні!
1: Героям та героїням України слава. Це було звернення Володимира Зеленського. А наприкінці 1612 дня війни, друзі, нагадаю ще про головне. Станом на цю мить триває повітряна тривога у Корюківському, Новгород-Сіверському, Прилуцькому та Ніжинському районі Чернігівської області. Тож будьте уважні та обережні. Більше новин приготуємо для вас на 9-ту годину. Ну а далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, чого чекати від суботи 25 липня, про це розкажу далі.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На Чернігівщині цього дня буде переважно сонячно, місцями небо буде хмаритися, проте опадів чекати не варто. Щоправда, у Прилуках на 12-ту годину у прогнозі погоди стоїть якийсь дрібний дощ. Відсоток опадів надзвичайно низький, проте поживемо – побачимо. А загалом в регіоні опадів сьогодні не прогнозують. Температура повітря вдень сягатиме від 21 до 26 градусів тепла максимум. Увечері варто чекати 18-22 градусів вище за нуль. Вітер північно-західного напрямку прогнозують від 5 до 10 навіть метрів подекуди за секунду. А за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні атмосферний тиск триматиметься у межах 742-749 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 40-45%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: 8.08 на студійному нині час загадати бажання і вриватися в прекрасну, сподіваємося, в суботу 25 липня. Добрий ранок.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Незважаючи на величезну площу, Китай використовує лише один часовий пояс, повідомляють географи та урядові джерела. У Китаї час єдиний для всіх. Від сходу до заходу годинник показує однаково.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

8:21, і на цій хвилині потішила нас Леді Гага, і з тим будемо повертатися до мега-новини проти ночі суботи. У Колумбії політика вийшла на абсолютно новий рівень, скажімо так, нестандартності. У столиці країни Боготі присягу сенаторки офіційно склала 33-річна Дейсі Ортіс. У минулому дівчина працювала журналісткою, а згодом 2 роки була відомою акторкою фільмів для дорослих під псевдонімом Амаранта Ханк. Свою передвиборчу кампанію новоспечена політикиня побудувала на захисті трудових прав творців контенту, легалізації галузі, а також на боротьбі за якісну психологічну допомогу та протидію насильству. Звісно, опозиція та критики вибухнули обуренням, але пані Дейсі відповіла опонентам дуже прямо. Мовляв, суспільство масово споживає такий контент, але чомусь відмовляє його авторам у праві голосу. І взагалі, якщо народ голосує, то чому б і ні, сказала Дейсі. До речі, це далеко не перший випадок в історії. Свого часу депутатами вже ставали Чичоліна в Італії та Алешандре Фрота у Бразилії. Виявляється, навіть так. Ось так колишня зірка пікантного кіно тепер вигадуватиме нові закони для всієї країни. Тим часом у Туреччині звільнили губернатора через фотографії у велосипедних лосинах. Але то вже геть інша історія. Друзі, це я до чого? Лишень вчора з'явилася в мережі новина про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський фото у соціальних мережах запостив зі своїм песиком. І він там посміхається, і він там не у формі. І якби всі так дуже-дуже мило захопились, а він підписав це фото «Тепер можна». Тож можете зрозуміти на прикладі так турецького чиновника, що значить, в принципі, доля чиновника, але якщо ти йдеш у публічний простір, то от маєш дотримуватися якихось правил. Хоча, бачите, це не розповсюджується на політику Колумбії. От тепер знаємо і про це.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

8 маємо годину і 43 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Астрологи кажуть, що сьогодні день буде напрочуд спокійним, а багатьом із нас вдасться легко вирішити питання, які довго відкладалися у довгу шухляду. Тож далі пропоную короткі путівники для кожного знаку зодіаку, так би мовити. Овни, годі відкладати свої ідеї. Навіть один маленький крок сьогодні підштовхне вас до великого успіху. Тельці, чудовий день, аби щиро поговорити з близькою людиною та зняти всі непорозуміння. Близнюки, випадкова розмова чи зустріч допоможе відновити добрі стосунки або навіть знайти нового друга. Раки, сьогодні ви почуєте щиру підтримку від людини, від якої цього зовсім не очікували. Приймайте компліменти. Леви, на вас чекає заслужена похвала за вашу працю. Ви на правильному шляху, тож пишайтеся собою. Діви, спокійна та відверта розмова допоможе розставити усі крапки над «і» в стосунках із колегами чи рідними. Терези, усі плани та зустрічі, які раніше зривалися, сьогодні складуться легко та самі собою. Скорпіони, сприятливий день для обговорення роботи, заробітків та перспектив. Складайте чіткий план. Стрільці, до вас повертається колишній оптимізм і драйв. Час надихати оточуючих та будувати нові плани. Козероги, ви легко та швидко розберетеся з усіма фінансовими питаннями і відчуєте повний контроль над ситуацією. Водолії, вас приємно здивує турбота та увага від знайомої людини. Насолоджуйтеся цим теплим спілкуванням. І риби, до вас повернеться натхнення і друге дихання. Ви зрозумієте, що всі проблеми розв'язуються набагато простіше, аніж здавалося. Насправді, це наше побажання для вас, друзі. Якщо раптом у вас є якісь там проблеми, нехай вони розв'язуються сьогодні набагато простіше, аніж здавалося. Ну і пам'ятайте, що гороскоп – це не інструкція до дій, то виключно заради розваги і, можливо, підсилити вашу віру. А насправді, знаєте, як роблю я. Якщо мені мій гороскоп не подобається, я його просто переписую.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: 8 година, 56 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, у цій порі ми завжди анонсуємо вам інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І день суботи, 25 липня, не виняток. На

0: Дев'ята година.
1: Новини на шановні громадяни. Щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 9 годину і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Увечері 24 липня російські війська, імовірно, атакували Семенівку FPV-дроном, унаслідок чого пошкоджено міський будинок культури. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сильверстова, вибух зафіксували о 21:44. Інформацію про можливих постраждалих і остаточні наслідки атаки уточнюють. Оператору підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону продовжують вражати російську артилерію та військовий транспорт у Брянській області. За повідомленням Державної прикордонної служби України, бійці цілодобово працюють по військових об'єктах противника поблизу північного кордону. Мета таких операцій – зменшити можливості російських військ завдавати ударів по Чернігівщині. Упродовж першого кварталу 2026 року на Чернігівщині до Державного реєстру внесли 718 звернень щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі. За даними платформи OpenDataBot, загалом в Україні за цей період зареєстрували 19 700 звернень, майже на третину менше, аніж торік. Близько 80% заяв подали жінки, водночас частка звернень від дітей за 5 років зросла з 2 до 6%. Напередодні дня медичного працівника в Чернігові привітали фахівців обласної дитячої лікарні та вручили їм почесні відзнаки. За повідомленням Чернігівської ОВА, грамотою нагородили завідувачку відділення екстреної медичної допомоги Світлану Коновальчук, а подяку оголосили лікарю-анестезіологу Богдану Суслу. Упродовж останнього півріччя лікарня також стала тимчасовим прихистком для 52 дітей, вилучених із сімей через складні життєві обставини. Далі до всеукраїнських новин. У ніч проти 25 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 157 ударними безпілотниками. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або придушила одну ракету та 127 дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та інших типів. Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 9 місцях, а уламки збитих цілей впали ще на 4 локаціях. Від початку повномасштабного вторгнення орієнтовні бойові втрати російської армії в особливому складі перевищили 1 437 000 військових. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ втратила ще близько 1450 військових. Загальні втрати станом на 25 липня оцінюють у приблизно 1 437 550 осіб, дані уточнюються. У російському Енгельсі сталася пожежа в будівлі, яка, за попередніми оцінками, може належати військовій частині поблизу аеродрому «Енгельс-2». За повідомленням видання «Астра», місце займання визначив осайнт-аналітик після вивчення відеоочевидців, а вночі у Саратовській області оголошували загрозу застосування безпілотників. Причину пожежі та масштаби пошкоджень офіційно не встановили, тому зв'язок події з можливою атакою дронів наразі не підтверджений. У ніч проти 25 липня російський Білгород зазнав атаки безпілотників, після якої виникли пожежі на складах та енергетичних об'єктах. За повідомленням, знову ж таки, «Астра» і місцевої влади, займання зафіксували на логістичних складах під станції «Южная» та теплоелектроцентралі «Луч». Інформацію про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень поки не оприлюднили. Олександр Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувачу Збройних сил України генерал-майору Михайлу Драпатому. За повідомленням Генштабу ЗСУ, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка. Серед своїх пріоритетів Драпати назвав посилення протиповітряної оборони, масштабування безпілотних систем, підвищення ефективності ураження противника та скорочення зайвої бюрократії.
0: Хороше наостанок.
1: У Сосницькій громаді два вечори поспіль проводили відкриті астрономічні спостереження для дітей і дорослих. За повідомленням громади, дослідник зоряного неба Ярослав Волощук привіз телескопи і розповідав учасникам про особливості космічних об'єктів. Відвідувачі спостерігали за сонцем і плямами на його поверхні, розглядали місячні катери та побачили навіть Венеру. І на тому поки вся інформація. Більше розкажу менше, ніж за годину. Далі про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, кілька слів про погоду суботи 25 липня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У суботу на Чернігівщині буде переважно сонячно. Місцями прогнозують мінливу хмарність. У Чернігові при луках Ніжині та Ічні істотних опадів не очікують. У Корюківці в день можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря в день становитиме від 21 до 26 градусів тепла, увечері 18-22 з позначкою плюс. Вітер очікується північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. А до слова, за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, місцями в області не виключені короткочасний дощ і гроза. Атмосферний тиск триматиметься у межах 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складе 40-42%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Люди, які щойно з'їли банани, приваблюють комарів більше, ніж інші. Повідомляють науковці із університету Флориди, що споживання бананів підвищує виділення хімічних речовин на шкірі, привабливих для комарів. Навіть солодкий банан може зробити вас зіркою серед комарів.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

9 година 25 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, сьогодні субота, 25 липня. І, звісно ж, заздримо тихесенько тим, кому сьогодні не на роботу, а хто сьогодні не може. Ну, дуже треба прокидатися рано і працювати. Натхнення вам. Тримайтеся, ми з вами. І далі маю дуже приємні новини, такі прочитала, хочу поділитися з вами. Здається, в українському шоу-бізнесі очікується дуже красиве і зворушливе поповнення. Мережу облетіли відео з музичного фестивалю «Атлас», на яких уважні фанати помітили кохану Артема Пивоварова, Дашу. А незважаючи на вільну чорну сукню, прихильникам вдалося розгледіти помітно округлий животик дівчини. Чутки про те, що пара таємно одружилася, ходили вже давно, і ми вам про це в свій час розповідали. Даша навіть змінила прізвище у соцмережах на Пивоварова. А тепер очанувальники переконані, співак зовсім скоро вперше стане татусем. Сам Артем, як завжди, зберігає таємничість і, власне, особисте життя не коментує. За сімома замками. Але якщо чутки підтвердяться, щиро вітаємо молоду родину і чекаємо на офіційні перші фото в Інстаграм. До речі, друзі, далі підглянемо в любовний гороскоп на серпень, тож, може, такі потішні новини скоро прозвучать і з ваших вуст, і засвітяться у ваших соцмережах.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Переяславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: 9:44. Бажаємо усім охочим почути ці заповітні слова. Привіт, я вдома. Друзі, будемо рухатися далі. Серпень вже зовсім поруч, 25 липня, як-не-як на календарі. І от цей місяць традиційно пахне стиглими яблуками, теплими вечорами і, звісно ж, романтикою. Саме у серпні ми часто підбиваємо підсумки літа і замислюємося про майбутнє своїх стосунків. Так от, астрологи кажуть, що серпень 2026-го стане часом щирих розмов та важливих рішень у коханні. Давайте дізнаємося, що зірки приготували для кожного знаку зодіаку. Овни, настав час діяти та визначатися. Усі ваші літні плани можуть перерости у щось справді серйозне. Тельці, на вас чекає місяць затишку та гармонії. Головне – додати трохи спонтанності у ваші розмірені дні. Близнюки, спілкування та інтелектуальна близькість стануть вашим головним ключиком до серця коханої людини. Раки, домашні затишні вечори повернуть відчуття захищеності. Головне – не піддавайтеся смутку та ностальгії. Леви, серпень – ваш місяць сяйва та уваги. Цінуйте щирість і даруйте улюбленим людям свій час. Діви, час навести лад у стосунках. Спільне планування майбутнього допоможе уникнути будь-яких непорозумінь. Терези, прагнення до гармонії принесе успіх, але пам'ятайте, не варто жертвувати власними інтересами. Скорпіони, відверта розмова допоможе розставити усі крапки над «і» та принесе омріяну ясність. Стрільці, організовуйте спільні поїздки, діліться враженнями та обговорюйте спільні цілі на майбутнє. Козероги, шукайте баланс між роботою та особистим життям. Виявляйте турботу навіть у найменших дрібницях. Водолії, спільні захоплення та пошук однодумців допоможуть зміцнити ваші почуття ще більше. Риби, на вас чекає місяць справжньої романтики. Не бійтеся ділитися своїми емоціями та робіть сміливі кроки назустріч коханню. А загалом дбайте про своїх коханих, говоріть щиро і цінуйте кожен теплий день цього літа.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 9 година 54 хвилини. З Козирів заходимо, друзі, у плейлисту суботи 25 липня. А попереду на вас чекає ще більше класної музики. І не лише. Готуємо для вас свіжу інформаційну добірку на 10 рівно. Радимо залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: Різницю між людяним та людним. Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
1: Сила слова. Тім FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 10-те уже в місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 24 липня російські війська кілька разів атакували Семенівку FPV дронами, пошкодивши будинок культури та цивільний транспорт. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, вибухи зафіксували о 20:46 та 21:44. Унаслідок ударів автомобіль згорів, автомобіль ВАЗ зазнав пошкоджень, а інформацію про інші наслідки уточнюють. Унаслідок російської атаки, знову ж таки, 24 липня у Чернігівському районі поранень зазнали троє цивільних, серед них 17-річний хлопець. За повідомленням поліції Чернігівщини, у селі Радичів Новгород-Сіверського району дрони пошкодили будівлю непрацюючого пансіонату, люди не постраждали. У Семенівці безпілотники, знову ж таки, влучили в автомобілі, а в Курюківському районі пошкодили господарську споруду і машину аграрного підприємства. В обох випадках минулося без потерпілих. Увечері 24 липня на Красній площі, що в Чернігові, відбулася чергова акція з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За повідомленням кореспондентки Суспільного, учасники заявляли, що вважають його ефективним керівником і підтримують подальше впровадження військових інновацій. Акції у місті тривають із 16 липня, нагадаю, а після звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем, основною вимогою протестувальників залишилося повернення Федорова. У серпні жителі Чернігова отримають платіжки з новими тарифами на вивезення побутових відходів, які набули чинності з 1 липня. За повідомленням комунального підприємства АТП-2528, залежно від системи обслуговування, щомісячна плата становитиме від 62 гривень 99 копійок до 80 гривень 56 копійок, а зростання від 51 гривні до 51%, даруйте, до 72%. Підвищення пояснюють подорожчанням пального, електроенергії, запасних частин і матеріалів, а також збільшенням витрат на оплату праці. На Чернігівщині 808 підприємств мають статус критично важливих за рішенням обласної військової адміністрації. Приблизно третину становлять комунальні підприємства, ще третину – аграрні та фермерські господарства, тоді як IT-компаній у переліку немає. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів повідомив перший заступник голови ОДА Костянтин Мегем, зазначивши, що серед отримувачів статусу є товариство, створене перевізником після припинення роботи як ФОП. Для більшості підприємств мінімальна середня зарплата має становити 25941 гривню, для п'яти прикордонних громад 21617 гривень 50 копійок, а базова квота бронювання працівників становить 50% і на територіях бойових дій

0: за обґрунтування може бути збільшена до 100%. До важливих міжнародних подій. Європейський Союз уперше запровадив санкції проти грузинського нафтопереробного заводу в Кулеві через перероблення російської сирої нафти. За повідомленням Reuters, заборону на транзакції з підприємством, яке належить компанії Black Sea Petroleum, внесли до 21-го пакета санкцій ЄС, а чинності вона набуде через 6 місяців. За даними центру КРІЕ, від жовтня до травня завод отримав щонайменше 6 партій російської нафти, однак компанія обіцяє перейти на сировину з Туркменістану і Казахстану, після чого ЄС може переглянути ці обмеження. Міська рада Сопота першою в Польщі ухвалила офіційну резолюцію проти зростання антиукраїнських настроїв, ксенофобії та мови ненависті. За повідомленням видання «Є Сопот», документ ухвалили 23 липня, а депутати пов'язали поширення неприязні до українців із цілеспрямованою дезінформацією та нагадали, що українські діти становлять 17% учнів місцевих шкіл. Міськрада закликала політиків не використовувати антиукраїнську риторику та запропонувала провести загальнонаціональну кампанію про внесок українців у польську економіку і сплату податків. Ще більше всеукраїнських новин. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Слов'янському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові зупинили 37 штурмів на Покровському напрямку, 23 на Слов'янському, 21 на Костянтинівському та 16 на Лиманському. Російська армія завдала 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, застосувала майже 9850 дронів камікадзе, а сили оборони вразили 6 ворожих пунктів управління та 7 пунктів керування безпілотниками.
1: Хороше наостанок.
0: Бджоляр із Луганщини Денис Хашбазян після початку повномасштабної війни розвиває на Чернігівщині господарство «Медодай» і збирає рідкісний фацилієвий мед. В інтерв'ю виданню CD.UA він розповів, що пасіка налічує 40 бджолосімей, а на майже 5 гектарах землі бджолярі самостійно вирощують медоносні рослини. Підприємці зосереджуються на крафтовій продукції та подарункових наборах, а також виробляють мед із різнотрав'я, акації, липи та соняшнику.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Далі про погоду цієї суботи. Дивимося у прогноз і дивимося, чи буває там нічого не змінилось.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, оновлений прогноз погоди, як мінімум, не прогнозує опадів сьогодні на Чернігівщині. Що ж відомо, переважно сьогодні буде сонячно, місцями, можливо, невеличка хмарність. А у регіоні сьогодні має день минути без опадів, можливо, десь короткочасний дощ, пише Укргідрометеоцентр, але відсоток опадів доволі низький. Температура повітря в день сягне максимум позначки плюс 26, ввечері варто розраховувати на 18-22 тепла. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносно вологість повітря в день складатиме приблизно 42%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Туреччині найбільше чаю. На душу населення близько 7 кілограмів йде на один рік. Турки насолоджуються ним від ранку до ночі, повідомляє Світова організація чаю. Якщо вам здається, що турки завжди бадьорі, тепер ви знаєте секрет. Чай у них замість батарейки.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: година 27 хвилин. Це Тіна Кароль вкупі з гуртом «Казка Зірочка». Називається цей суперхіт. Ви слухаєте Тім ФМ. Сьогодні субота, 25 липня. Я би не хотіла гасити останню надію про те, що колись як заживем. Але, друзі, маємо по факту наступні новини. А для всіх, хто нині за кермом, маємо важливе застереження про майбутні зміни на дорогах. Так от, парламентський комітет рекомендував, поки що лишень рекомендував розглянути новий законопроєкт, який може суттєво переписати штрафи за перевищення швидкості. Депутати пропонують запровадити 4 рівні покарань замість нинішніх 2. Значить, перевищення понад 20 кілометрів – штраф 680 гривень. А понад 40 кілометрів перевищення – 2040 гривень. Понад 60 кілометрів – 2720 гривень. Понад 80 кілометрів – 3400 гривень. А от для любителів екстремальної їзди та систематичних порушників готують максимальне покарання – аж 17 тисяч гривень. Такий штраф загрожуватиме тим, хто протягом року більше ніж 5 разів спіймався на сильному перевищенні швидкості. До того ж, на великі перевищення пропонують скасувати пільгову 50% знижку при швидкій оплаті. Звісно, ці правила поки лише на папері і чекають голосування у Раді, але це чудовий, знаєте, привід нагадати. Тихіше їдеш, далі будеш, як каже мій тато.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик».

0: Львівська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

10:46. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, ціни на автозаправках продовжують рости, але я не плачу. Приблизна різниця на Бакові вже становить близько 270 гривень, але я не плачу. Проте, якщо, до речі, це ще не межа, але мова далі піде не про ціни на пальне, а раптом ви останнім часом, окрім того, ще й що помітили різницю в грошах, коли заправляєтеся на заправці, раптом ви ще й помітили, що ваше авто почало їсти більше пального, ніж зазвичай, не поспішайте грішити на там старіння машини чи погану якість бензину. Проблема може бути куди простішою і ховатися прямо у ваших колесах. Експерти нагадують, недокачані шини – це один із головних та непомітних поглиначів вашого бюджету. Падіння тиску всього на пів бара збільшує витрату пального майже на 5%. Все через те, що м'яка гума сильніше деформується, створює більший опір кученню і набагато швидше зношується. До того ж, авто починає гірше слухатися керма і ніби плавати на швидкості. А от перекачувати шини із запасом для економії фахівці теж не радять. Машина стане жорсткою на ямах, а гума стиратиметься нерівномірно. Оптимальний варіант – дотримуватись норми, звісно ж, яку вказав виробник вашого авто. Тож наступного разу на заправці не полінуйтеся витратити 2 хвилини і перевірити тиск у колесах. Це збереже і ваші гроші, і, звісно ж, вашу безпеку.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе.
1: Тримаємося
0: з України.
1: Купи, друзі, тримаємо позитивний стрій. Додавайте гучності у приймачі. На фінал послухаємо молоду і нечесану. А від Кондураки є. А до того я вам анонсую інформаційну службу новин. На 11 вже готую для вас свіжу добірку, тож залишайтеся з нами, будьте поінформовані, будьте в курсі останніх подій.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.

0: Чиш.
1: Нечесно молода хитає голови.
0: Чиш.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 11-ту в студії. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Отже, друзі, протягом 24 липня російські війська атакували Семенівську, Сновську та Новгород-Сіверську громади. Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів. За повідомленням Чернігівського прикордонного загону, противник застосовував дрони «Молнія», FPV-безпілотники, зокрема на Оптоволокні, скиди вибухівки, артилерію та 120-мм. Міномети. Удари зафіксували у Грем'ячі, Пушкарях, Карповичах, Архипівці, Леонівці, Семенівці, Прогресі, Клюсах, Гуті, Студенецькій та Хрінівці. У Семенівці, нагадаю, внаслідок удару російського FPV-дрона поранення дістав 30-річний місцевий житель, ветеран російсько-української війни. За повідомленням поліції Чернігівщини, правоохоронці прибули на місце, перенесли постраждалого на спеціальних ношах до службового автомобіля та доправили до лікарні. Чоловік перебуває під наглядом медиків і отримує необхідну допомогу. Оператори безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону знищили російський військовий транспорт та артилерійську гармату у Брянській області. За повідомленням прикордонного загону імені князя Володимира Великого, транспорт і артилерія залишаються пріоритетними цілями підрозділу. Прикордонники зазначають, що вражають військові об'єкти поблизу кордону, аби зменшити можливість російських військ атакувати Чернігівщину. У Ніжині готують критичну інфраструктуру та електронні комунікаційні мережі до можливих тривалих відключень електроенергії. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, у громаді створили спеціальну бригаду для роботи з генераторами, яка насамперед забезпечуватиме водопостачання, водовідведення, опалення та медичні заклади, а за наявності ресурсів – станції мобільних операторів. Ніжин-тепломережі замінюють і утеплюють теплові мережі, обслуговують генератори та опрацьовують питання створення запасів пального. Із 3 до 18 серпня частина будинків у Чернігові тимчасово залишиться без гарячої води через гідравлічні випробування магістральних теплових мереж. За повідомленням акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», обмеження стосуватимуться будинків на проспекті Миру за номерами 109А, 180, 180А, 182 та 188. Якщо роботи завершать раніше, гаряче водопостачання відновлять одразу після випробувань. Далі до інших важливих подій. Вранці 25 липня безпілотники атакували російський Екатеринбург, де після падіння уламків загорілася стоянка площею близько 300 квадратних метрів. За повідомленням губернатора Свердловської області Дениса Паслера, пожежу локалізували, людей евакуювали, а постраждалих та пошкоджень інфраструктури нібито немає. Телеграм-канали припускають, що ціллю міг бути склад Wildberries приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону. Однак офіційного підтвердження цього поки наразі немає. У Ростовській області Росії також повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. За заявою губернатора регіону Юрія Слюсаря, а російські сили намагались перехопити безпілотники і ракети. Унаслідок подій постраждало 5 людей, інші подробиці не уточнюються. Національний банк України визначив офіційні курси валют на понеділок 27 липня. За даними НБУ, 1 долар коштуватиме 44 гривні 80 копійок, а 1 євро – 50 гривень 96 копійок. Порівняно з попереднім показником, долар подешевшав на 1 копійку, євро – на 9 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: У селищі Рібки відкрили безбар'єрний ветеранський простір «Свої разом» для захисників і членів їхніх родин. За повідомленням Чернігівської ОВА, проєкт реалізували за сприяння ПРООН.

0: фінансової підтримки уряду Німеччини та участі Рібкінської селищної ради. У просторі надаватимуть психологічну, правничу і консультаційну допомогу, послуги з реабілітації та адаптації, а також проводитимуть навчальні і культурні заходи.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі дивимося погоду на суботу, 25 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині сьогодні переважатиме ясна або ж малохмарна погода. А опадів не прогнозують поки що на день прийдешній. Оновлюю буквально щогодини погоду, і буквально годину тому для Прилук у прогнозі були дрібні опади приблизно на обід. Зараз їх вже немає. Вранці прогнозували в Корюківці дрібні опади, то десь, мабуть, хмарка якась гуляє по небу, ніяк не визначиться, куди би їй накрапати ті дрібку опадів. Але відсоток опадів на сьогодні доволі низький, тож чи будуть вони, поживемо, побачимо. Щодо температури повітря, то тут трішечки прозоріша ситуація. В день прогнозують від 21 до 26 градусів тепла, на вечір прогнозують 19-21 тепла. Вітер слабкий або ж помірний, місцями навіть до 10 метрів за секунду північно-західного напрямку. Атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 40-45%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

16 година 12 хвилин на овердрайві. Друзі, мушу оголосити сигнал повітряної тривоги. А нині він звучить для Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького району Чернігівської області. Тож на цей момент повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівської області: Новгород-Сіверський, Корюківський, Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький. Бережіть себе, друзі, будьте в безпеці.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Стримування емоцій може призводити до зниження інтелекту, повідомляють дослідники із Університету Каліфорнії, що пригнічення емоцій уповільнює когнітивні процеси та знижує ефективність мислення. Дозволяти собі емоції – це не про слабкість, а про спосіб лишатися розумними та продуктивними.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: 11:26. Друзі, не спалюйте мости, має завжди бути обхідний шлях. То я вам з досвіду кажу. Але мова далі піде не про це. Нагадую, ось така комфортна температура, як сьогодні, скоро знову перетвориться на таке собі невеличке пекельце. Може, не пекло, в принципі, бо 30 плюс то ще не пекло, але пекельце. З понеділка варто очікувати, кажуть синоптики, плюс 30. Тож далі, я вважаю, буде дуже прям важна інформація. Якщо ви шукаєте спосіб, як швидко, витончено, дівчатонька, та без зайвих зусиль приборкати волосся у спеку, у нас є для вас супер ідея. Прямо от з трендів TikTok-а і Pinterest-а. Мова про китайські палички для волосся. Цей давній азійський аксесуар зараз переживає справжній бум серед світових та українських модниць. І це не дивно, адже звичайна паличка здатна перетворити навіть швидкий пучок на справжній витвір мистецтва. Чому всі від них так прям в захваті, фанатіють, балдіють? Бо кажуть, що ті палички дбають про волосся. На відміну від жорстких гумок, палички не перетискають пасма і не залишають заломів. Тобто можна прийти, до прикладу, в зал, закрутити цю палицю собі на голову, потім розкрутити і піти далі з гарною зачіскою, власне, без заломів. А надійно, каже це, лише одна правильно зафіксована паличка, одна, здатна міцно тримати навіть довге та густе волосся протягом усього дня. Я, звісно, маю сумніви, але, друзі, якщо раптом ви вже скористалися тим лайфхаком з TikTok і Pinterest, напишіть нам про це на Viber 093-429-8899. Ну і ще одна перевага тих паличок китайських для волосся – це універсальність. Завдяки різноманітчі матеріалів від мінімалістичного дерева до вишуканого металу з перлинами чи кристалами цей аксесуар лишить і до джинсів з футболкою, і до вечірньої сукні. Тож, всього пару хвилин на французькій хвісті чи елегантну гульку, і ваш літній образ буде виглядати просто на мільйон, чого, власне, ми всім модницям цього літа і бажаємо.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-8899. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

now. I used to dream about this.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Програма «Сила слова».
3: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: 11 година і 43 хвилини. Друзі, ви слухаєте Team FM. Далі ще трішечки про моду і тренди. Сумнівний, як на мене, але все ж послухайте, може вам зайде, будете юзати. Модельєри у 2026 році знову знайшли спосіб здивувати світ, м'яко кажучи, на мою думку. І цього разу вони зазіхнули на святе, на класичні туфлі-човники. Пам'ятаєте оце дитяче відчуття, коли ви таємно приміряли мамині мега-великі тухлі і гордо крокували кімнатою на підборах 12 сантиметрів? Так от, дизайнери перетворили цю дитячу ностальгію на найгарячіший тренд цього сезону. Тепер у моді виявляються човники, які навмисно виглядають так, ніби вони вам більші щонайменше на кілька розмірів. Стопа всередині вільно плаває, але самі тухлі, як запевняють розробники, не спадають. Цю ідею вже підхопили такі модні гіганти, як Balenciaga, Вікторія Бекхем, до речі, і Шанель. Коротше кажучи, ідеальна посадка взуття більше не в тренді. Головне – створити стильну ілюзію, ніби ви випадково забігли на вечірку у туфлях старшої сестри чи мами. Але якщо ви доросла жінка, то я не знаю, прям наскільки старша має бути та сестра чи ваша мама, щоб ви був у неї на два розміри більший черевик. Ну, ось такі маємо тренди. Зайде вам чи не зайде, погугліть, подивіться. Як на мене, це крінжова ситуація, але ну як сперечатися з Balenciagою і Шанель? Я не знаю.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
6: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
9: Team FM.

0: 11 година і вже 57 хвилин. Друзі, ми знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: На 12-ту рівно готую для вас свіжу добірку, ну а поки приготували для вас суперхіти від Міші Крупіна «Пароль».

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Отже, 12-ту годину вже маємо і 4 хвилини у місті. Далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Унаслідок російського удару дронами «Герань» по Куликівці 24 липня поранень зазнали троє цивільних, серед них 17-річний хлопець. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, постраждалим надали допомогу та госпіталізували до медичних закладів Чернігова. Протягом тієї ж доби в області також зафіксували влучання по об'єктах енергетики та зв'язку. У Ягідному триває комплексна відбудова соціальної інфраструктури у межах експериментального проєкту відновлення постраждалих від російської агресії населених пунктів. За повідомленням агентства відновлення, у селі створюють меморіальні комплекси з укриттям, реконструюють адміністративну будівлю та споруджують центр розвитку громади. У новому центрі проводитимуть культурні, освітні, громадські заходи, а також розмістять фельдшерсько-акушерський пункт. До слова, у регіональному ландшафтному парку Ялівщина провели чергові роботи з благоустрою та підвищення безпеки відвідувачів. За повідомленням обласного департаменту екології, комунальні служби вивозять відходи, розчищають доріжки від повалених дерев і гілок та оновлюють інформаційні стенди, пише Челайн. У парку також встановили 6 нових лавок і відновили маркування на табличках. Протягом доби на Чернігівщині сталося 10 пожеж, 8 із яких спричинили бойові дії. За повідомленням обласного управління ДСНС, 3 займання виникли на об'єктах, 1 у житловому секторі та 6 у природних екосистемах, де горіла суха трава. Унаслідок однієї з пожеж травмувалася, на жаль, людина. Із 3 до 18 серпня у 5 будинках Чернігова тимчасово припинять постачання гарячої води через гідравлічні випробування теплових мереж. За повідомленням облтеплокомуненерго, обмеження стосуватимуться будинків на проспекті Миру за номерами 109А, 180, 180А, 182 та 188. Якщо випробування завершить достроково, гарячу воду подадуть одразу після закінчення робіт.
0: Новини спорту.
1: Вихованець Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Андрій Петрук здобув 3 нагороди на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту на Прикарпатті. За повідомленням ліцею, спортсмен переміг у бойовому розгортанні та посів 2 місце у пожежній естафеті 4 по 100 метрів. У складі юніорської збірної Чернігівської області Андрій також виборов 3 місце у загальнокомандному заліку.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині відкрилася 7-ма персональна виставка художниці Алли Кощієнко «Аліта. Восьмирічний шлях», яка почала займатися живописом у 46 років. За повідомленням міської ради, в експозиції представлені квіткові композиції, пейзажі, цикл жіночих образів за знаками зодіаку та одяг з авторським розписом. Виставка працюватиме до 15 серпня у художньому відділі Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського на вулиці Небесної Сотні, 11.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Що ж, далі знову маємо сказати буквально кілька слів про погодні умови цієї суботи, 25 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується переважно ясна погода на Чернігівщині. Місцями можливі короткочасні захмарення неба. Опадів на цю мить не прогнозують у містах мовлення Тім ФМ. Щодо температурних показників, то максимальний показник температури в день сягне позначки плюс 26. Увечері варто чекати 19-21 градусу, а вище за нуль атмосферний тиск у межах 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 42-45%. Ну а вітер буде змінних напрямків і дмухатиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Аромат грейпфрута змушує чоловіків сприймати літніх жінок молодшими на кілька років. Про це повідомляють американські науковці із Інституту запаху та смаку, що у Чикаго. Інколи для ефекту мінус кілька років достатньо не крему, а правильного аромату.
0: Цікаві факти.

Сергій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 12 година 23 хвилини в місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, далі вас чекає чергове викриття від учених. У нас попереду виключно інформація заради мети тримати позитивний стрій. Одразу попереджаю, далі про абсолютно неважливе, проте до свербляшки цікаве. Отже, якщо ви раптом думали, що дівчат у першу чергу приваблюють виразні очі або чарівна посмішка чоловіка, то науковці готові посперечатися. Міжнародна група вчених провела масштабне дослідження. Вони відсканували сотні чоловічих облич у 3D та попросили експертів оцінити їхню привабливість. І ось результат. Виявляється, головний секрет чоловічої привабливості – це чітка кутаста лінія щелепи, виражене підборіддя і високі вилиці. Саме ці риси підсвідомо асоціюються з мужністю, впевненістю та надійністю. До речі, психологи кажуть, що перше враження про людину ми складаємо лише за 0,1 секунди. Але давайте, так би мовити, зрівняємо рахунки. Чоловіки теж не в очі заглядають дівчатам. Ага. Втім, науковці заспокоюють. Універсального шаблону краси, мовляв, немає. Найважливіше – це не окрема деталь, а загальний баланс, гармонія рис і, звісно ж, харизма.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козаків. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: 12 година 44 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ, друзі. Уявіть собі, 150-й або навіть 190-й свій день народження. Звучить як фантастика, правда ж? А от науковці кажуть, що це цілком реально. Дослідники створили математичну модель і підрахували, якщо медицина майбутнього навчиться долати всі вікові хвороби, людина теоретично зможе прожити від 146 до майже 200 років. Головна перешкода на цьому шляху зараз одна єдина – це накопичення дрібних помилок у нашій ДНК під час кожної зміни чи поділу клітин. З віком їх стає забагато, і тканини просто втомлюються. І якщо клітини шкіри чи печінки оновлюються легко, то клітини мозку та серця тримають у собі ці мутації все життя, виявляється. Втім, вчені не складають рук. У США вже стартують випробування першої терапії, яка має відновлювати пошкоджені тканини на клітинному рівні. Тож, можливо, наше майбутнє буде не лише яскравим, а ще й дуже-дуже довгим.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти є.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 12 година 54 хвилини нині. Далі, друзі, підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи, 25 липня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Буде то о 13 рівно, ну а на фінал цієї години пропонуємо ще послухати кілька порад, як варто плекати українську.
2: Програма «Сила слова».
3: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
2: «Сила слова».

0: артилерійську гармату у Брянській області. За повідомленням прикордонного загону імені князя Володимира Великого, транспорт і артилерія залишаються пріоритетними цілями підрозділу. Прикордонники зазначають, що уражають військові об'єкти поблизу кордону, аби зменшити можливості російських військ атакувати Чернігівщину. Увечері 24 липня на Красній площі в Чернігові відбулася чергова акція з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За повідомленням кореспондентки Суспільного, учасники заявляли, що вважають його ефективним керівником і підтримують подальше впровадження військових інновацій. Акції у місті, до слова, тривають із 16 липня, а після звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем, основною вимогою протестувальників залишилось повернення Федорова. У серпні жителі Чернігова отримають платіжки з новими тарифами на вивезення побутових відходів, які набули чинності з 1 липня. За повідомленням комунального підприємства АТП-2528, залежно від системи обслуговування, щомісячна плата становитиме від 62 гривень 99 копійок до 80 гривень 56 копійок. Підвищення пояснюють подорожчанням пального, електроенергії, запасних частин матеріалів і збільшенням витрат на оплату праці. На Чернігівщині 808 підприємств мають статус критично важливих за рішенням обласної військової адміністрації. Друзі, продовжимо інформувати вас, але нині маємо оголошення про початок повітряної тривоги у Прилуцькому районі Чернігівської області. Тож жителів міста Прилуки та Прилуцького району просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до відбою. Отже, на Чернігівщині 808 підприємств мають статус критично важливих за рішенням обласної військової адміністрації. Приблизно третину становлять комунальні підприємства, ще третину – аграрні та фермерські господарства. Тоді як IT-компанії у переліку немає. Про це в ефірі Українського радіо повідомив перший заступник голови ОДА Костянтин Мегем. Для більшості підприємств мінімальна середня зарплата має становити 25 941 гривню. Для п'яти прикордонних громад – 21 617 гривень 50 копійок, а базова квота бронювання працівників становить 50%, і на територіях бойових дій за обґрунтування може бути збільшена до 100%. У Ніжині готують критичну інфраструктуру та електронні комунікаційні мережі до можливих тривалих відключень електроенергії. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли у Фейсбук, у громаді створили спеціальну бригаду для роботи з генераторами, яка насамперед забезпечуватиме водопостачання, водовідведення, опалення та медичні заклади, а за наявності ресурсів – станції мобільних операторів. Ніжин тепломережі замінюють і утеплюють теплові мережі, обслуговують генератори та опрацьовують питання створення запасів пального. У Ягідному триває комплексна відбудова соціальної інфраструктури у межах експериментального проєкту відновлення постраждалих від російської агресії населених пунктів. За повідомленням агентства відновлення, у селі створюють меморіальний комплекс із укриттям, реконструюють адміністративну будівлю та споруджують центр розвитку громади. У новому центрі проводитимуть культурні, освітні і громадські заходи, а також розмістять фельдшерсько-акушерський пункт. У регіональному ландшафтному парку Ялівщина провели чергові роботи з благоустрою та підвищення безпеки відвідувачів. За повідомленням обласного департаменту екології, комунальні служби вивозять відходи, розчищають доріжки від повалених дерев і гілок та оновлюють інформаційні стенди. У парку можна встановити 6 нових лавок і відновили маркування на табличках. А до важливих міжнародних новин далі. Європейський Союз вперше запровадив санкції проти грузинського нафтопереробного заводу в Кулеві через перероблення російської сирої нафти. За повідомленням Reuters, заборону на транзакції з підприємством внесли до 21-го пакета санкцій ЄС, а чинності вона набуде через 6 місяців. За даними центру КРІЕ, від жовтня до травня завод отримав щонайменше 6 партій російської нафти. Однак компанія обіцяє перейти на сировину з Туркменістану і Казахстану, після чого ЄС може переглянути ці обмеження. Олександр Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Збройних сил України генерал-майору Михайлу Драпатому. За повідомленням Генштабу ЗСУ, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара також представив нового начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скібюка. Серед своїх пріоритетів Драпатий назвав посилення протиповітряної оборони, масштабування безпілотних систем, підвищення ефективності ураження противника та скорочення зайвої бюрократії.
1: Новини спорту.
0: Вихованець Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Андрій Петрук здобув

0: Бо три нагороди на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту на Прикарпатті. За повідомленням ліцею, спортсмен переміг у бойовому розгортанні та посів друге місце у пожежній естафеті 4 по 100 метрів. У складі юніорської збірної Чернігівської області Андрій також виборов третє місце у загальнокомандному заліку.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині відкрилася 7-ма персональна виставка художниці Алли Кощієнко «Аліта», а 8-річний шлях, яка почала займатися живописом у 46 років. За повідомленням міської ради, в експозиції представлені квіткові композиції, пейзажі, цикл жіночих образів за знаками зодіаку та одяг з авторським розписом. Виставка працюватиме до 15 серпня у художньому відділі Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського на вулиці Небесної Сотні, 11. А у Сосницькій громаді 2 вечори поспіль проводили відкриті астрономічні спостереження для дітей і дорослих. За повідомленням громади, дослідник зоряного неба Ярослав Волощук привіз телескоп і розповідав учасникам про особливості космічних об'єктів. Відвідувачі спостерігали за сонцем і плямами на його поверхні, розглядали місячні кратери та побачили Венеру.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І наостанок ще буквально кілька слів про погодні умови цієї суботи, 25 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, на Чернігівщині сьогодні буде переважно сонячно. Опадів у містах мовлення Тім ФМ не прогнозують, за попередніми даними синоптиків. Щодо температурних показників, то сьогодні вони суттєво не різнитимуться на Чернігівщині. Прогнозують від 21 до 26 градусів тепла. Увечері 18-21 приблизно. А вітер північний та північно-західного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду, подекуди до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І на тому поки ставимо крапку. Більше вже розкаже мій колега Віталій, то буде о 14:00, а до того пропонуємо вам цілу годину суперхітів без перерви на розмови. Почуємося зовсім скоро, завтра по обіді. Мене кличуть Людмила. Дякую вкотре силам оборони за можливість мовити для вас і вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Не втомлююся повторювати і знову повторюся, нам добре разом, давайте нічого не міняти. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім. And now you

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дуже легко домінувати співрозмовником, якщо говорити тихим та спокійним голосом. Особливо під час суперечки, повідомляють психологи. Що низький та спокійний тон підвищує авторитет та впливає у спілкуванні. Інколи сила у тиші працює краще за крики та великі суперечки.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
1: Сила слова.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина просто зараз на годиночку. З вами Віталік, і так буде аж до 19 години. Тому, друзі, будемо розбиратися в тому, що коїться в Україні і в світі. Ну і, власне, розпочинаємо говорити про це просто зараз у новинах.
0: Новини Чернігівщини.
1: Вчора ввечері російські ударні дрони атакували території двох сільськогосподарських підприємств в одному із сіл Корюківської громади. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, унаслідок ударів виникла пожежа, знищені господарська споруда, транспорт, обладнання та запас насіння. Також протягом доби російські війська атакували об'єкти енергетики та зв'язку на Чернігівщині. У Куликівці внаслідок удару дронів типу «Герань» поранень зазнали троє цивільних. Їх доправили до медичних закладів міста Чернігів. У Чернігові затримали патрульні 60-річного чоловіка, який, за словами очевидців, кидався з ножем на людей. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Інцидент стався вчора близько 23-ї години на вулиці Мартина Кнебаби. Небайдужі громадяни описали в чоловіка екіпажу роти тактику оперативного реагування. Вже за кілька хвилин патрульні помітили схожого за описом громадянина. Побачивши поліцейських, він кинув на землю предмет, схожий на ніж, і спробував втекти. Інспектори затримали чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу. Поліція розшукує Марію Олексіївну Літвінову 2011 року народження, жительку села Новий Білоус Чернігівського району. За словами матері, дівчина вранці пішла з дому і нині її місце перебування невідоме. Як повідомляє поліція Чернігівщини, зріст зниклої 162 сантиметри. Вона худорлявої статури, має довге темне волосся. Була одягнена в червону куртку, сірий топ та лосини. Усі, хто має інформацію, яка може допомогти розшукати дитину, просять телефонувати за номером 102 або ж 093-331-94-14. В Україні найближчим часом очікується чергове зростання цін на пальне. За прогнозами експертів, ціна дизельного пального може сягнути 90 гривень за літр, а бензин марки А95 коштуватиме близько 85. Головною причиною такої динаміки стало загострення ситуації на Близькому Сході, через що світові ціни на нафту уже перетнули позначку в 100 доларів за барель. До того ж, сьогодні оптові закупівельні ціни для українських АЗС є вищими за роздрібні, що робить поточний продаж збитковим. Водночас фахівці заспокоюють водіїв, запевняють, що дефіциту пального на заправках не буде. Трейдери продовжують імпортувати необхідні обсяги, тож питання полягає виключно в новій вартості на стелах АЗС. У мобільному застосунку «Армія Плюс» запустили оновлений масштабний курс під назвою «Оборонні закупівлі 2.0». Навчальна програма розроблена насамперед для фахівців із логістики та забезпечення військових частин. Ключовим доповненням курсу стали практичні матеріали щодо закупівель безпілотників, засобів РЕБ та вітчизняних дронів. Програма складається із 48 відеоуроків, які охоплюють увесь цикл – від аналізу ринку до укладення договорів. Після проходження тематичних модулів та складання іспиту учасники отримують офіційний електронний сертифікат. Навчання створене за підтримки міжнародних партнерів у межах комплексного пакету допомоги НАТО для України. Українські реабілітологи, які на початку повномасштабної війни навчалися в закордонних колег, тепер і самі діляться з ними унікальним досвідом. Вітчизняні фахівці накопичили колосальну практичну базу в лікуванні та відновленні пацієнтів із важкими бойовими травмами. За словами медиків, іноземних спеціалістів найбільше цікавлять українські методики роботи зі спінальними травмами та складними ураженнями кісток. При цьому західні системи мають більше вузькопрофільних кадрів, тоді як українські лікарі працюють універсальними мультидисциплінарними командами. Загалом із 2022 року кількість спеціалістів у сфері реабілітації в Україні зросла у 8 разів. Сьогодні ж в країні працює вже понад 12 тисяч таких фахівців, чий досвід стає цінним для усього світу.
0: Новини спорту.
1: Вихованки Чернігівського ДЮСШ «Україна» здобули 7 медалей у фіналі командного чемпіонату України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное, який відбувся 15-19 липня в Умані. Про це повідомив департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОВА. Валерія Мільнєва та Олександра Співак вибороли золото в байдарці двійці на дистанції 1000 метрів і срібло на дистанції 3000 метрів. Бронзові нагороди здобули Вероніка та Вікторія Семеній у байдарці двійці на 500 метрів. Вероніка Каш Семеній у байдарці-одиночці на 2 кілометри, Ірина Гаврилова.

0: Люк у байдарці одиночці на 3 кілометри, а також Ірина Гаврилюк, Валерія Мільнєва та Олександра Співак в естафеті 3 по 200 метрів. Що ж, друзі, тепер будемо говорити про синоптичне, що чекати нам від дня завтрашнього.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 14.06 у захмареній країні, проте плюс 26 на термометрах нині. Та чи буде і завтра такий плюс триматися, маємо в прогнозах синоптиків дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясний і безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-43%. Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне в Чернігові. В день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 до 16. 15 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 15, плюс 17. Корюківка, там завтра в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 17 градусів вище за нуль. Місто Гоголя в день, там завтра буде 24-26 градусів вище за нуль, а от вночі у Ніжині від 15 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі слід чекати від 15 і до 17 градусів тепла. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
1: Програма «Та ти шо?».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 14 година 26 хвилин, друзі, і ви знаєте, чемпіонат світу з футболу завершився. От може хоч звідси привітати з тріумфом збірну Іспанії, її лідерів, але люди часто дивилися ті матчі, особливо фінал, не тільки із-за футболістів. А так в США вміють влаштовувати шоу, і особливо на фіналі Шакіра там витворяла, там були Бібери, багато хто іншого, але от багато хто звернув увагу саме на Шакіру, адже вона нерозлучно пов'язана з багатьма чемпіонатами світу, які проходили раніше, і от засвітила знову. На чемпіонаті світу з футболу Шакіра привернула увагу не тільки талантом, але й розкішними сережечками, які вразили всіх присутніх. Ці сережки, виконані з білого золота, вкриті діамантами, коштують близько 560 тисяч гривень. Вони стали найдорожчою деталлю її і так стильного образу, підкреслюючи елегантність зірки. Шакіра завжди вражала своїм почуттям стилю і цей раз не став винятком. Її образ був ідеально збалансований, і аксесуари, зокрема сережки, додали йому розкоші. Ну, не дивно, що папарацци не могли пропустити той момент, коли Шакіра з'явиться на події в такому вражаючому вбранні. Ну, а її стиль завжди викликає інтерес і захоплення вшанувальників. Власне, ви знаєте, хочу сказати, що дещо про Шакіру. Вона, наскільки я знаю, близько 7 мов знає, має декілька і освітніх ступенів. Тож, друзі, не будьте лише талановитими, не будьте лише красивими, не тільки сережки за 560 тисяч гривень купляйте, будьте освіченими. І це просто такі людей до вас буде притягувати. Ну, а ми з вами скоро почуємось. Будемо дізнавати, скільки грошей притягує Олена Тополя.
1: Реклама. Аурапул енд лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аурапул енд лаунж. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Наш мозок може оцінити, наскільки людина приваблива, всього за частки секунди, повідомляють американські нейробіологи. Перше враження про зовнішність виникає блискавично. Мозок уже сказав своє слово. Ще перш ніж ми зрозуміли, що вже подумали.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: зі мною не пограє.
1: 14.44, почуття не приховаєш так само, як і доходи. От я і розбираюсь в доходах Олени Тополі. Українці люблять покопошитися в чужих грошенятах. Олена Тополя зізналася, яку суму може отримати лише за один виступ. Відверто вона розповіла, скільки заробляє на музиці. Так, за словами співачки, прибуток музикантів далеко не завжди відповідає популярності їх пісень. Як вона пояснила, значну роль у тому, скільки заробляє артист, грають саме умови співпраці із лейблом. Тому навіть якщо трек був успішним, це не гарантує моментальних прибутків. Я забираю близько 43% від доходу. Це непогано, але не так, як хотілося б. Все залежно від того, як піде та пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень, і не завжди є такі ресурси, говорить співачка. Також Олена розповіла, що стартова ціна її корпоративного виступу – 5 000 баксів. Проте точна вартість залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від беклайну, від райдеру, від того, де і куди треба, власне, їхати. За словами Олени Тополі, на місяць лише на базові потреби їй потрібно не менше $6000, а тож доведеться все ж таки повиступати, щоб таку суму на рученятах мати. Ми з вами, друзі, за 14 хвилин почуємось у новинах. Готую для вас інформаційний блок.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Де б ви там не любили, у Сумах, у Києві, експресивно, головне, щоб це було сильно-сильно. Ну, от я сильно-сильно хочу за 4 хвилини розповісти вам про новини, вже підготував інформаційний блок, а тому дуже скоро з вами і почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Як ми дякуємо? Суржикове «Велике дякую» краще замінити на «Щиро дякую» або «Красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
2: «Сила слова» –

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15 годину на годиночках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Розпочнемо з нашого регіону. Так, протягом минулого дня російські війська атакували прикордонні громади Чернігівщини. Зафіксовано усього 51 вибух. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Під вогнем опинилися околиці Грем'яча, Пушкарів, Карповичів, Архипівки, Леонівки, Семенівки, Прогресу, Клюсів, Гути Студенецької та Хрінівки. Росіяни застосували ствольну артилерію. Всього 17 вибухів. FPV-дрони, 11 ударів, 120-мм міномети, 8 і безпілотні типу молнія 7 разів. FPV-дрони на оптоволокні 4 рази, а також здійснювали 4 скиди вибухових пристроїв із безпілотників. Сьогодні зранку на вулиці В'ячеслава Чорновола у Чернігові сталося ДТП за участю автомобілів Toyota RAV4, як та Renault. Як повідомила у коментарі Чилайн речниця поліції Руслана Железняк, автівки зіткнулися на круговому перехресті біля медичного центру. На місце прибув екіпаж

0: перейти на нафту з Туркменістану та Казахстану. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Однак її причини та місце займання наразі невідомі. Про це повідомляють місцеві мешканці та Осінт-канали. У Білгороді заявляють про можливі удари по логістичних складах та об'єктах енергетики, тоді як в Енгельсі – про пожежу в будівлі казарм. У Ростові, за попередніми повідомленнями місцевих жителів, під час роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі від російської влади немає. Головного організатора виставки зброї під Києвом, по якій російські війська завдали балістичного удару, затримали і повідомили йому про підозру у службовій недбалості. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, внаслідок атаки загинуло 10 людей і ще близько сотні поранені. Підозрюваний зазнав незначних ушкоджень і перебуває під конвоєм у лікарні. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
1: Новини спорту.
0: Київське «Динамо» запросило на двомісячний перегляд 17-річного нападника Хаміду Фає, який виступає за Вагаду в чемпіонаті Гамбії. Після завершення перегляду тренерський штаб білосиніх вирішить, чи продовжувати співпрацю з футболістом. Нагадаю, взимку Фає вже перебував на зборах донецького «Шахтаря» у Туреччині, однак до переходу справа не дійшла через неповноліття гравця. Форвард є вихованцем гамбійської академії «Простар», проєктом якої опікується партнер футбольного агента Вадима Шаблія, колишній гравець збірної Фінляндії Олексій Єрьомінко.
1: Хороше наостанок.
0: У Славутичі шукають відповідальну родину для півторамісячного цуценяти на ім'я Теді. За повідомленням громадської організації Pet Project, цуценя має добрий та дружелюбний характер, любить спілкуватися з людьми та гуляти. Дізнатися подробиці і домовитись про знайомство з Теді можна за телефоном власників 066-719-63-21. Що ж, друзі, тепер переходимо до погоднього, що від завтра чекати.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 15.04, хмари над головою кружляють, та головне, що на нас вони не накрапають. А от якої ж погоди від завтра чекати, буду в прогнозі просто зараз казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-43%. Вітер завтра буде північно-західний від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів тепла. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів покажуть 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 14, плюс 17. В Ніжині в день завтра прогнозують 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 15 до 18 градусів вище за нуль. На сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 15 до 17 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм». Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм». Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, маємо з вами 15:25. Літо в самому розпалі. Більше того, вже пішла друга його половина. І от ви знаєте, багато хто намагається хоч трохи вирватися за межі власної роботи, за межі постійних стресів. І от для цього часто обирають ще автобусні тури. Вони залишаються одним із найпопулярніших способів побачити одразу декілька міст або ж країн за короткий час. Проте тривалі переїзди, нічні зупинки і постійна зміна локацій можуть бути доволі виснажливими і потрібно подбати про необхідний список речей для власного комфорту. Мандрівники радять не перевантажувати багаж, а брати лише ті речі, які справді знадобляться в дорозі. От є кілька дрібниць, які точно знадобляться під час поїздки, від правильно організованих сумок до засобів гігієни, які варто тримати під рукою. Що ж, друзі, потрібно з собою брати? У валізі має бути основний одяг і все, що може знадобитися в готелі. Невелика сумка знадобиться під час прогулянок містом, а от шопер краще тримати в салоні автобуса. У нього зручно скласти речі, які можуть знадобитися під час переїздів та зупинок. От під час нічних переїздів або ж санітарних зупинок не доведеться відкривати валізу, оскільки всі необхідні засоби будуть під рукою. У шопері можна зберігати косметичку, засоби для вмивання та гігієни тощо. Ще у шопер варто покласти зубну щітку, маленьку зубну пасту, вологі та сухі серветки, дезінфектор для рук, гребінець, патчі під очі, які освіжать після переїзду, дезодорант та бальзам для губ. Також для автобусного туру найкраще обирати зручне взуття, оскільки більшу частину дня доведеться все ж таки проводити на ногах. Також незайвими будуть легкі капці або ж готельні тапочки. У них комфортно перебувати і в автобусі під час тривалих переїздів, і в бюджетних готелях вони будуть важливими. Ці речі займають не надто багато місця, зате дозволять швидко почувати себе комфортно після багатьох годин у дорозі. Тож, друзі, дозвольте собі хоча б невеличку поїздочку.
1: Реклама. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Вік жирафа можна визначити за кольором його плям. Чим темніші плями, тим старша особина, повідомляє Кенський національний парк. Наступного разу, коли побачите жирафа, можете пограти у «Хто старший?» та виграйте без слів.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Кожна історія має свій таємний знак. От у мене історія з комунальними послугами. Знаєте, дивишся іноді на ту бумажечку, яку дають тобі стосовно того, скільки треба заплатити за електроенергію. І ах, де ж я стільки напалив електроенергії? Будемо розбиратися, як можна зекономити. Освітлення і економні лампи. Освітлення – це помітна стаття наших з вами витрат. Замініть звичайні лампи на світлодіодні. Вони споживають у рази менше електроенергії і служать значно довше. Вимикайте світло, виходячи з кімнати, і максимально використовуйте природне денне світло. Ці прості звички не потребують зусиль, але помітно знизять споживання енергії. Побутова техніка в режимі очікування. Багато приладів споживають електроенергію навіть у вимкненому стані, перебуваючи в режимі очікування. Телевізор, зарядні пристрої, комп'ютери і інша техніка потроху витрачають струм. І все це цілодобово. Вимикайте прилади повністю з розетки або ж використовуйте подовжувач із вимикачем. Пральна машина, посудомийка і духовка. Всі вони споживають багато енергії, тож запускайте їх з повним завантаженням. Використовуйте економні режими і нижчі температури, коли це, звісно, можливо. Не відкривайте духовку зайвий раз під час готування, адже раціональне використання енергоємної техніки суттєво впливає на загальне споживання і розмір рахунку за місяць. Ну і добрався до холодильника. Холодильник працює цілодобово, тому його ефективність дуже важлива. Не ставте гарячу їжу всередину, не тримайте дверцята відчиненими довго, стежте за справністю ущільнювачів. Розташовуйте холодильник подалі від джерел тепла і регулярно розморожуйте, якщо це потрібно. Правильна експлуатація холодильника допоможе йому споживати менше електроенергії. Ну і, власне, не забувайте про інші нюанси, адже є опалення, є дрібні наші щоденні звички, які також відображаються на тій бумажечці. Ну що ж, друзі, ми з вами почуємось незабаром. Готую для вас інформаційний блок. Дуже скоро почуємося.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Аптека. Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

0: 15.55, це означає, що вже за 4 хвилини рівно ми з вами почуємося в новинах і будемо дізнаватися про актуальне, що коїться в Україні і в світі, ну і про Чернігівщину, звичайно ж, буду розповідати. Почуємось, ну, дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Україна!
5: Шістнадцята година.
6: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
7: Новини на Тім FM.
8: Маємо з вами 25 липня на календарі, 16 година, а отже саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
7: Новини Чернігівщини.
8: У Чернігові правоохоронці затримали жінку, яка на одному з блокпостів намагалася передати військовослужбовцям саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургери з «Макдональдс». Про це повідомила прес-служба управління СБУ в Чернігівській області. Слідчі проводять процесуальні дії і вирішують питання про оголошення затриманій підозри. Докладнішу інформацію обіцяють оприлюднити згодом. У Корюківському районі поліцейські розшукали 92-річну жительку одного з сіл, яка майже дві доби перебувала в лісі. Як повідомляє поліція Чернігівської області, жінка має проблеми із зором та слухом, а востаннє її бачили ще 23 липня на городі. Пенсіонерку знайшли менш ніж за дві години після звернення родичів. Вона була живою, але знесиленою, тому її передали медикам. У художньому музеї Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського відкрили виставку «Аліта. Восьмирічний шлях» ніжинської художниці Алли Кощієнко. Як повідомляє Ніжинпост, експозиція об'єднала понад 40 робіт, створених акрилом, олійними фарбами та пастеллю протягом 8 років. І це вже 7-ма персональна виставка художниці, яка почала малювати у 46 років, а її роботи нині зберігаються у приватних колекціях в Україні, Франції та Німеччині. До міжнародного адміністрація Трампа закликала Україну утриматись від ударів по неросійських суднах у Чорному морі після пошкодження поблизу новоросійського танкера, зафрахтованого компанією «Шеврон». Як повідомляє The Wall Street Journal, керівництво компанії звернулося до Білого Дому через ризики для постачання казахстанської нафти до Європи Каспійським трубопроводним консорціумом. У Вашингтоні вважають цей маршрут важливою альтернативою російським енергоресурсам, тому Україна може переорієнтувати

0: НПЗ завдали ще 20 червня. Потужність підприємства становить до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Україна має намір підготувати зміни до законодавства, які дозволять у майбутньому скасувати мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду. Як ідеться в оновленому меморандумі з МВФ, після цього тарифи планують підвищувати поступово, одночасно коригуючи субсидії для захисту вразливих домогосподарств. Наразі мораторій залишається чинним.
1: Новини спорту.
0: Олександр Усик зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і поспілкувався з ним про бокс. Як цитує спортсмена канал ФК «Полісся», вони обговорили видатних боксерів 60-70-х років і сучасне покоління спортсменів. Усик назвав зустріч спортивною, міжнародною і неполітичною.
1: Хороше наостанок.
0: Американська мага-блогерка Лора Лумер, яка наразі перебуває в Україні, дізналася, що її прадід Пінкус Лумер народився в 1895 році у Вінниці, а згодом його родина переїхала до Києва. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко, яка перед розмовою звернулася до Держархіву і отримала документи про родину блогерки. Раніше Лумер знала лише, що її прабабуся і прадід емігрували з Києва і підтримувала раніше Росію, а от зараз стала на бік України, на бік правди. Що ж, друзі, просто зараз будемо розбиратися із погодою, що чекати нам від дня завтрашнього, 26 липня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 16.04, досі липень триває і у нас спеки, на щастя, немає. Та чи буде завтра погода мінятися, маємо разом із вами дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясний та безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-43%. Вітер завтра буде північно-західним від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 до 16 градусів. Градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометр покаже від 15 до 17 градусів тепла. Корюківка. В день завтра стовпчики термометрів будуть на рівні від 24 до 26 градусів із плюсом, тоді як вночі від 14 до 17 градусів вище за нуль. В Ніжині завтра синоптики прогнозують в день від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від плюс 15 і до плюс 18. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні 24-26 градусів тепла, а от вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 0161.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лише...

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ну, а здорове життя, коли поруч здорові і активні люди. Друзі, у нас програма «Люди» і, власне, розповідаю про крутих людей. Понад 20 років тому прилучанка Тетяна Погребняк зробила кардинальний крок. Вона вирушила до Києва з великою мрією і любов'ю до театрального мистецтва. Саме у Прилуках вона починала свій шлях, викладала, очолювала управління культури і була першим режисером для цілої плеяди нині відомих українських акторів, серед них Катерина Варченко, Дмитро Сова, Валерій Величко. Ризик, власне, виправдав себе повністю, адже сьогодні Тетяна Погребняк – керівник і душа народу. Народного художнього колективу музичного театру юного актору «Фантазія Нью». Це унікальний творчий простір на столичній оболоні. Навіть під час повномасштабки в умовах відключень світла і тривог театр не зупинив свою роботу. Вистави грають у бомбосховищах, а юні актори активно збирають кошти на підтримку Збройних сил. Тільки нещодавно театр підписав договори про співпрацю з провідними вишами країни, зокрема з університетом імені Карпенка Карого. Напередодні 30-річного ювілею колективу, який відзначать восени цього року, театр готує всеукраїнський фестиваль «Фантазія Фест» та здобуває престижні нагороди на професійних конкурсах. Тож, попри великі успіхи та високі столичні визнання, пані Тетяна зізнається, що серцем завжди залишається у рідному місті. «Я була і є прилучанкою, там мій початок. Моє дитинство. Я люблю Прилуки за щирість та тепло», каже вона. Тож, друзі, де б ви не опинилися, не забувайте про своє коріння. Ну, а пані Тетяні ми бажаємо виключно величезних успіхів, як і її величезному театральному проєкту, який колись у Прилуках був фантазією, ну, а наразі фантазія Нью.
2: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. У середньому за 10 років утримання кота люди витрачають від 5 до 8 тисяч доларів, повідомляє Американська асоціація захисту тварин. Кіт може й маленький, але його фінансовий мур доволі серйозний, тож готуйте гаманець до пухнастих витрат.
6: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man.
1: I'm a human after all. 16:43 просто зараз на годиночку. І розповідаю в програмі «Люди про людей». Неймовірних людей, які в будь-якій ситуації залишаються в першу чергу людьми, а в другу чергу просто неймовірними людьми. Бджоляр із Луганщини Денис Шахбазіан після початку повномасштабного вторгнення був вимушений тікати із рідної домівки, тому що прийшли орки. Він приїхав на Чернігівщину до нас і разом із колегою із Рубіжного заснував крафтовий бренд «Медодай». Почавши практично з нуля, сьогодні пасічники доглядають уже 40 бджолосімей і обробляють майже 5 гектарів землі, де власноруч висаджують унікальні медоноси. Головна гордість господарства – рідкісний фацілієвий мед. Фацелія квітне 1.5 місяці усього і чудово виділяє пилок, але збирати з неї монофлорний мед беруться лише одиниці. Завдяки співпраці з місцевими агровиробниками і власним посівам, підприємцям вже другий рік поспіль вдається отримувати цей ексклюзивний продукт із неповторним смаком. Замість погоні за обсягами і здачі сировини тоннами, пасічники зробили ставку на якість і цікаву подачу. Тому в асортименті «Медодаю» мед із акації, липи, соняшнику, різнотрав'я та, звичайно ж, фацелії. Зараз команда розвиває лінійку подарункових наборів, пропонує брендування для компаній і створює нові колаборації з аграріями. Як зазначає сам Денис Шахбазіан, головна його мета – створити якісний український крафт, який дивує і дарує користь. Що ж, друзі, і ви створюєте свій неповторний бренд. Кожен із вас – це є бренд український. А ми з вами почуємо за 14,5 хвилинок у новинах.

ніжно говори. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Салют, папа, друзі, а у нас з вами і новини вже насуваються. Вони, власне, за 4 хвилини 20 секунд очікуються в етері, тому просто дочекайтеся, будемо говорити про актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годинничках вже 17 година, отже, саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська сьогодні атакували Новгород-Сіверський з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сіливерстов, під час удару застосували керований реактивний снаряд, який влучив у цивільну інфраструктуру. Інформацію про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюють. Талалаївський районний суд виправдав міського голову Бахмача Павла Шимка, якого обвинувачували у службовій недбалості під час вилучення та передачі аграріям 12 вагонів мінеральних добрив вартістю майже 17 мільйонів гривень. Як йдеться у вироку суду, обвинувачення не довело наявності в його діях складу кримінального правопорушення, а власникам добрив повністю відшкодували збитки. Шимко пояснив, що вагони прибрали зі станції Бахмач через загрозу влучання боєприпасів і можливої екологічної катастрофи. Ввечері 23 липня у Мені після російського удару по автозаправній станції поліцейські зупинили нетверезого водія мотоцикла. Як повідомляє поліція Корюківського району, результат огляду на прикладі Драгер становив 1,37 проміле, а чоловік повторно протягом року керував транспортом без посвідчення відповідної категорії. На водія склали адмінматеріали, також за керування незареєстрованим транспортним засобом і передали справу до суду. До міжнародного у Грузії масштабні аварійні відключення електроенергії, що сталися 24 і 25 липня. Вони розслідуються як можлива диверсія. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на Службу державної безпеки Грузії, кримінальне провадження відкрили за статтею 318 Кримінального кодексу країни. Вона передбачає відповідальність за пошкодження або ж порушення роботи важливих об'єктів, якщо це загрожує державним інтересам. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним в Омську запропонував заморозити війну проти України і повернутися до так званої Стамбульської формули 2.0. Як повідомляє Інтерфакс, Токаєв заявив, що подальше врегулювання має відбуватися за гарантії великих держав. Він також розповів про сигнали щодо війни, які нібито отримує США та Європи. Сили оборони України 3 дні тому зупинили масштабний механізований штурм російських військ у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» поблизу села Шахове. За повідомленням командувача Нацгвардії Олександра Півненка, до 4-годинної атаки РФІ залучила підрозділи 2 загальновійськових армій, танкової дивізії та десятки одиниць техніки. Українські військові знищили ці одиниці техніки, зокрема і систему «Торнадо-С», і ліквідували понад сотню

0: На 64-й хвилині, а Фатіїв зрівняв його в компенсований час. Наступний матч чернігівці проведуть уже вдома 1 серпня проти іще одного дебютанта ліги – Куликів-Білки.
1: Хороше наостанок.
0: Уряд Грузії продовжив до 1 жовтня цього року програму фінансової підтримки українців та осіб, які мають право на постійне проживання в Україні і прибули через війну. Як повідомляє видання «Сова», сім'ям виплачуватимуть по 300 лари на житло, а кожному отримувачу по 45 лари також щомісяця. Виплати припинятимуть після виїзду отримувачів із Грузії. Що ж, друзі, та тепер давайте розберемося з інформаційно-синоптичним.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 17.04, поступово день переходить у вечір, а у нас з вами досі тепленько, до речі. Та чи завтра не буде у нас холодати? Маю вам у прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють ясний і безопадний день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-43%. Вітер завтра буде північно-західним від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів із плюсом. При Луки в день варто завтра розраховувати на 24-26 градусів вище за нуль, а от вночі термометри покажуть 15-17 градусів із плюсом. Корюківка завтра там в день буде від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин завтра там в день прогнозують 24-26 градусів вище за нуль, а от вночі варто чекати плюс 15, плюс 18. Насамкінець Ічня денна температура в неділю буде триматись на рівні 24-26 градусів тепла, а от вночі чекати слід від 15 і до 17 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Скажи мені.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Kissing you, ох, це ж ті поцілуйчики. Друзі, а я вам розповідаю про те, що іноді життя у людей змінюється не те, що за рік, за місяць, буквально за хвилину. От про це розповідаю. Подружжя з австралійського Брізбена буквально за одну мить стало мультимільйонерами після того, як виграли лотерею. Отримавши дзвінок від організаторів, чоловік і дружина спочатку вирішили, що просто це жарт. Потім уже ухвалили несподіване рішення – більше не працювати і звільнилися з роботи. Переможцями стали жителі району Кенмор у Брізбені, які придбали білет Power Hit Quick Pick через офіційний застосунок. Завдяки особливому формату квитка вони не лише виграли головний приз першої категорії, а ще й 19 разів потрапили до другої категорії виграшів. Загальна сума виплати склала 40 мільйонів 724 тисячі австралійських доларів, а це понад 26 мільйонів доларів США. Чоловік розповів, що після дзвінка від представника лотереї спочатку подумав, що його розігрують. Водночас дружина пригадала, що лише за кілька хвилин до цього пожартувала. А може це нам з приводу виграшу телефонують? Після підтвердження виграшу подружжя вирішило завершити свою трудову кар'єру. Ми погасимо іпотеку, допоможемо дітям і родині, а що стосується роботи, то ми вже своє закінчили. Нещодавно якраз говорили, що в житті має бути щось більше за роботу. Тепер у нас є така можливість. Розповів переможець. Щасливий квиток став єдиним в Австралії, який вгадав усі числа в розіграші. Власне, виграшною комбінацією там були циферки 7, 11, 12, 18 і так далі. Як зазначає видання, це був перший головний виграш Powerball майже за місяць. Попередній джекпот у 40 мільйонів австралійських доларів дістався жителю Канбери. Це було 25 червня. Ну що ж, грошики отримали, тепер можна й не працювати. Ех, позаздрю трошечки. Я їм. Друзі, всім вам бажаю менше працювати, більше заробляти. От як це зробити, це вже думайте самі. Ну, а ми будемо, звичайно, іноді підказувати.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Калібрі – єдиний птах, який уміє літати задом наперед, повідомляють орнітологи. Що цей птах завдяки особливій будові крил здатен рухатися у будь-якому напрямку, включно і назад. Калібрі – це справжній майстер акробатики у світі птахів, який показує, що навіть у небі можна рухатися не за правилами.
1: Цікаві факти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: скажи, в чому моя тут вина? 17 година 44 хвилини, не повірите. Мешканці Криму, купуючи фальшиві QR-коди на пальне, збирали кошти на ЗСУ. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що жителі окупованого Криму, які намагалися придбати фальшиві QR-коди для отримання бензину в обхід паливних обмежень, фактично переказали кошти на підтримку Збройних сил України. На підтвердження цього опублікували навіть відео. Про це сьогодні у соцмережі X опублікували відповідний допис міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Мешканці тимчасово окупованого Криму, намагаючись обійти паливні обмеження, мимоволі профінансували збір для ЗСУ. Після збою системи QR-кодів для заправки на кримських АЗС у мережах почали продавати фальшиві QR-коди, які нібито дозволяли отримувати бензин, окрім встановлених обмежень. Бажаючих придбати дефіцитне пальне виявилось, звісно, чимало. Однак замість доступу до заправки їхні грошики, за повідомленнями організаторів схеми, були спрямовані на збір коштів для закупівлі пікапів для FPV-підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Таким чином, спроба обійти паливні обмеження завершилась для частини покупців несподіваним результатом. Вони фактично профінансували допомогу українським військовим. Хоча дізналися про це вже після здійснення переказу, розповіли у розвідувальній спільноті. Тож, власне, і з Криму масово на Збройні сили донатять. А хтось каже, не чекають. Чекають, дуже чекають, ще й допомагають посилити Збройні сили України, щоб визволення відбулося якнайшвидше.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там, де

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.
2: 17.55 за 4 хвилини і 15 секунд будуть новини, адже я, ваш боржник, маю розповісти про те, що коїться в Україні і в світі дуже скоро вже. Почуємось з актуальним.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Team FM.
4: Програма «Люди» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година просто зараз на годинишку. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вчора ввечері російські ударні дрони атакували території двох сільськогосподарських підприємств у Корюківській громаді. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, знищені господарська споруда, транспорт, обладнання та запас насіння. Протягом доби російські війська також атакували об'єкти енергетики та зв'язку в області. У Куликівці внаслідок удару дронів типу «Герань» поранень зазнали троє цивільних, яких доправили до медзакладів міста Чернігів. Протягом минулого дня російські війська всього 51 раз атакували прикордонні громади Чернігівщини. За даними Державної прикордонної служби, під вогнем опинились 10 населених пунктів, серед них Греміч, Семенівка, Клюси та Хрінівка. Росіяни застосували ствольну артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники типу «Молнія» та скиди з вибухових пристроїв із ППЛА. Російські війська сьогодні вдень атакували Новгород-Сіверський з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Як повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сілеверстов, керований реактивний снаряд влучив у цивільну інфраструктуру. Інформацію щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюють. У Чернігові правоохоронці затримали жінку, яка, за даними слідства, намагалася передати військовослужбовцям на блокпості саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургер. Про це повідомила прес-служба управління СБУ в Чернігівській області. І так пише сайт 0462.com. Слідчі проводять процесуальні дії та вирішують питання про повідомлення затримані про підозру. До міжнародного адміністрація президента США Трампа закликала Україну утриматись від ударів по неросійських суднах у Чорному морі після пошкодження поблизу Новоросійська. Там був уражений танкер, зафрахтований компанією «Шеврон». Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія звернулася до Білого Дому через ризики для постачання казахстанської нафти до Європи Каспійським трубопроводним консорціумом. У Вашингтоні вважають цей маршрут важливою альтернативою російським енергоресурсам. Головного організатора виставки зброї під Києвом, по якій російські війська завдали балістичного удару, затримали та повідомили йому про підозру у службовій недбалості. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще сотня була поранена. Правоохоронці провели обшуки і перевіряють дії посадовців, які мали оцінити безпекові ризики і ужити заходів реагування. Сили оборони України 22 липня зупинили масштабний механізований штурм російських військ поблизу села Шахове. За повідомленням командувача Національної гвардії Олександра Півненка, до 4-годинної атаки Росія залучила підрозділи двох загальновійськових армій, танкової дивізії та десятки одиниць техніки. Українські військові знищили ці десятки одиниць, зокрема і систему «Торнадо-С», і понад 100 російських військових. Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій повторно уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії. Як повідомили у ССО, безпілотники подолали понад 2000 кілометрів, а на території підприємства зафіксували наслідки влучання. Попереднього удару по цьому НПЗ завдали, нагадаю, ще 20 червня. Потужність підприємства становить до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Що ж, друзі, це був підсумковий випуск новин за сьогоднішній день. Тепер будемо розбиратися з тим, що коїться серед синоптиків.

0: Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день варто очікувати від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри впадуть до 15-17 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра, там варто очікувати 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 17 градусів вище за нуль. Ніжин, там завтра в день синоптики обіцяють 24-26 градусів тепла, а от вночі від 15 і до 18 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні 24-26 градусів тепла, а от вночі там слід чекати від плюс 15 до плюс 17. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію,

телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Друзі, не повірите, у нас з вами 18 година і 12 хвилин, і це означає не те, що 1812 рік – це коли Наполеон напав, а це означає, що у нас програма «Від душі». Програма «Від душі», де ми з вами традиційно передаємо вітаннячка, привітики та як вам завгодно. Головне, щоб ваше вітання почули в етері Радіо Тім. Закликаю, до речі, сьогодні всі вітання попередавати, які планували і на завтра, тому що завтра День пам'яті, традиційно в нашому етері – а по таких днях не буває програми привітань. Тому запланували на неділю, давайте виговорюйте це все у суботу. Чекаю від вас привітання. Власне, що для цього потрібно зробити? Достатньо написати на студійний Viber або ж на студійний телеграмчик. Тим паче, номери у нас залишаються незмінними. І цей номер 093-429-8899. Пишете на цей номер, на Viber або на телеграмчик. Пишете, кого хочете привітати, власне, з чим хочете привітати. Ну і звісно ж, якісь приємні слова там собі надумайте, або не надумайте, так я надумаю, щоб ви знали. Ну і на сам кінець, звичайно ж, пишіть, який трек хочете заграв, щоб заграв в нашому етері. Все максимально просто, чекаю на ваші привітаннячка.
1: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Биків зовсім не дратує червоний колір. Їх просто дратує рух предмета перед своїм носиком, повідомляє журнал «Тваринка та поведінка». Тож у кориди не кольори проблема, а хореографія. Рухайте червоним платтям дуже обережно.
0: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».
2: Друзі, ми з вами маємо з вами 18:55 просто на годинничку. Це означає, що буквально за 4 хвилини 40 секунд будуть новини. Будемо підбивати позитивні підсумки дня сьогоднішнього. Тож дуже скоро почуємося, не просто почуємося, ще й з позитивним.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
4: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
0: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами вже 19 годину. Саме час нам поговорити про хороше, щоб підняти настрій на вечір. Тож переходимо виключно до позитивного у новинах.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Корюківському районі поліцейським вдалося розшукати 92-річну жительку одного з сіл, яка майже дві доби перебувала у лісі. Як повідомляє поліція Чернігівської області, пенсіонерку знайшли менш ніж за дві години після звернення родичів. Жінку виявили живою, проте знесиленою, тому передали медикам. У художньому музеї Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського відкрили виставку «Аліта. Восьмирічний шлях» ніжинської художниці Алли Кощієнко. Як повідомляє Ніжинпост, експозиція об'єднала понад 40 робіт, створених акрилом, олійними фарбами та пастеллю протягом 8 років. І це вже 7-ма персональна виставка художниці, яка почала малювати у 46 років, а її твори нині зберігаються у приватних колекціях в Україні, Франції та Німеччині. У Славутичі шукають відповідальну родину для 1,5-місячного цуценяти на ім'я Тедді. За повідомленням громадської організації Pet Project, Тедді має добрий і дружній характер, любить спілкуватися з людьми та гуляти. Дізнатися подробиці і домовитись про знайомство з цуценям можна за телефоном 066-719-63-21. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 8 кросоверів «Шкода Кодіак». Автомобілі передала Естонська асоціація рятувальників «Пасліт» разом із додатковою гуманітарною допомогою. Машини розподілять між регіональними підрозділами ДСНС для перевезення особового складу та виконання завдань із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Американські військові в Кувейті вперше застосували в бойових умовах систему MEROPS, яку раніше випробовували в Україні. Як повідомляє Business Insider, станом на листопад минулого року, за допомогою лише цього комплексу в Україні збили понад 1000 безпілотників ворога. Система використовує перехоплювач вартістю близько 15 тисяч доларів, розвиває швидкість понад 280 кілометрів на годину і може працювати в умовах радіоелектронної боротьби. За особисту мужність і відвагу відомчими нагородами сьогодні відзначили 13 бійців прикордонної комендатури швидкого реагування інженерної підтримки бригади «Помста». Про це повідомили у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Командир підрозділу генерал-лейтенант Сергій Дейнеко вручив 11 військовослужбовцям нагрудні знаки, ще 2 медалі за сумлінну службу. Сили оборони України 3 дні тому зупинили масштабний механізований штурм російських військ поблизу села Шахове. За повідомленням командувача Національної гвардії Олександра Півненка, до 4-годинної атаки російська армія залучила підрозділи 2 загальновійськових армій, танкової дивізії та десятки одиниць техніки. Українським військовим вдалося знищити майже всю техніку, що йшла на них, зокрема і систему «Торнадо-С», а також втрати російських підрозділів перевищили 100 військових. Що ж, друзі, про героїзм українських військових ніколи не втомлюся вам розповідати. Так само, як і про погоду, власне, тому і будемо розбиратися з завтрашньою погодою просто зараз.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.03, маю до ранку з вами прощатися, тож обіцяйте мені з нами залишатися. Та чи завтра погоду ясною нам всім чекати, буду на прощання в прогнозі казати.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідромедцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють ясний та безопадний день. Синоптики кажуть, що атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-43%. Вітер буде завтра північно-західним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне на завтра. Чернігів завтра в день буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 14-16 градусів із плюсом. Прилуки в день варто розраховувати в неділю на 24.

0: точно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Що ж, друзі, 19.05, а отже, Віталік, ну це я от тут сиджу, от я з вами прощаюся. Завтра вже о 8 ранку обіцяю тут бути. Звичайно ж, будемо говорити і про актуальне, і про важливе, та й настрій підіймати. Ну а що ще робити з Тім FM? Друзі, давайте до завтра прощатися в тому ж складі, а можна іще й друзів привести до нас. Завжди будемо вам раді. Тож почуємось вже о 8 ранку. Спокійного вам суботнього вечора.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я ні.

0: нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і вже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо тіє. Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Ентитіла».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

Куавару в піснею «Viva La Vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Фейслес із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо. Монатік, тому що...

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Тужний.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево – енкарапіста, восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози.

0: Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.
1: Гіт на бо.

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив радіочарт ТОП-40?

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'яту сотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотнику і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу. Мій рай».

кожного ж вірай. А для гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

0: Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе. Слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок довник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.
1: Не питай, де я був, коли тобі було так солодко.
2: 22 година.
0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: на Team FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Team 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

знов бій за вас.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Тім, там, де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. It's a feeling, it's a vibe.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.